0: kunapachasa irpir warmiñan hachawi política tokena
1: kunapachateja arknakatapje axarayatapje nuatapje toketapje hiskachatapje munhan muna waykatatapje hani tukuyapja ñapataki irpiri kankañapa
0: akama hanwaltayat irpir warmi kun saluraspa arhatasiñataki
1: Untayañapawa, Utiwa Maka Machi 243, Arhatki Irpiri Warmiu, Pusi Takirakawa Utki Huchancha